wa barima bi a yasɛe na ɔyɛ ne yie ɔno na ɔbaa ɛsɛ sɛ ɔbɛhwehwɛ ne woakye de ayera ɛteɛ ne wo haw na wodi awerɛhoɔ yi.

mfano wako tu. Na ya usewa ni da suwa nyinasi. Wabaruma vya kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Ude uvu tusabe mwesu sufrena. Wabra mwa ebe ye ye. Isisa awa mwa. Ebe ye ye.

0: nsirafie.com kun lit on the mix baba na nsirankwa
1: awanwa ni yakopwa ya ngwa chuma enu ti ya fra awanwa en sentreni ni ngwa chuma oye awoye na na no bless no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

ifenche ni oye wa David no mbremu di oye wa Jonah no mbremu no ah da so ye wa yabra bobo ne de mese jo ifenche ne de jo wa wa jo ne de ah mama bro stand de broka.

0: Francia Ball Ewa Dumu 106 ya file to memu ni ya mahodoso mafu ya mamu wadruo ya mama kwa bawi ya sinye na nyumre nonsia kasebo neket eni ya sinku miade brawo ya bobo ansana nuye ni asosuo eti enko baso wabakasi yeji bakuwa nami ya nufu wabasa wabaka achirose abitana wa batana biwa eni ya diokana ya tipa ensu ya mfa na wei ayese kasi ya bobi tesi no abe mse bubu enyumrei sema ya debra mno diedi mwako tene ebi nese Ghana yene misini ewa South Africa ena ato nkrama Ghana desye awomo Deban South Africa memu nina se ya miya adumo tina saa xenophobia South Africa fo tu omeni tedi esi ya hoku wosyo no warumbe yeye chileke siyepa na uya Ghana niya memu ompe mse uwa store kura kwa kubie saa siwa china diye umbidia hoku weni papapapapa tibe ya nuwa shadem Aguna atoye abato mpe sasa mpipi ya manyukuo ena ama aposifuo nonjiba akuba kwa diyo nuna nse abrantia wachine no nonflefua wachine no diya siyo no wenye ni mpie anyesa wabeti wano munga aposifuo Francis Antrofuo ama bonifusa mwaudu weko suo memu omudi munchirimu ene mpempensuwa yukimu wako kwa kubruno atiga ebi eye enkoda yesi si wano die ebi eye uji ebi ayo wamu wa yefa wa mnumu edi wakwa kwenye mkuritu juma nini nye mwama nebo enyumiri edi pepeo
1: abaya pabe joku sir fia ula nomu adanya wamu de haye titu wa sukufu wadye ebuwa kesia kesia wadiji wanumu ono wamu ntinasi nasa aha ono wamoshe mumusiano
0: naimos aa wanumu eni ya mbambo ekua yetu wamu esiwa uosai kuwa nasu uosai kuwa ewa galamise su wamemu no wanumu adijiji efidia yaditri nshu epiti nshu ya pump machine bese waha wadi akoma National Service Authority so mkwia ya omu yeno omu nye mfanye na galamsi fuwa diya sisi ya ofe ni jume bia
1: na so fuwa bia ebe tuwa ujia se waka humbi nka kwada busumi inu wadene kwa siye abra wongu yeno ene kwa tu ama kwen se sabre ya adie kuro bia yanshe na fei bil ya manibi na wanye ni tisi enidimu
0: yene sama uduwa bia diti enyumri ya debesomo ya fana siye menyu mekui MTN yisi mnaba mepacho obu wanu wakwa brutena ajisa miya tiveti romi yise miyese unye yise mna unye yasa anye manini na eni wawamu na nikura we mtiena nedasu utimi editituma afei ma mtiena apunaka ne download wate mumu data airtime bia utimi diyo president apose papa chiusia na panitune nyumre mwenumu nte na mwenumu ntosu digitide kasu msembonsi hihi do the two president nono onga ilili i ongalicious promo anase mpuno promotion ya umo ye abe waha ongalicious promo no eguso odi onga nabe ya bumu odi baya nkwa ya ubetide pa onye busu eni nina beta fremu nsa huwi ya onga na oposadigu mkwa na abu munu mne honono buwabuwa makuma kuwe juno 20 ano nefako redemption center bebia onga fuo esipuno ejiji saadi ano uji scratch card na scratch ya diya wosu biya ano enye nomba ano utese ekosho kude ribe mao iswa TV, fridge, air condition bibia utimidi sika 4 million gana sidis eno omudi ya chusuo loss and delay man castles bema miyanka sanche ya boye ni chile wati ya dibo wate hee muwe ni masi wampem na kasatinti entropo nko Dileman kapsu sumidi wa sama mao ewo mpemu Sintest tank erone ankra yade kure nsuo ifia bonte hee minimsa diya u nsuo sem esi tia bebi ya uti biya ni nsuo di nuhua so nse ya tu papu ukra ni nsuo ni fia sebe upufuna flash ukra na ajifi yon ona mitei hee nti nsuo diya ose bribi ya biwa on tina uhiya Sintest tank na abuwa abonye busweni nina hombra 3P garlic mixture eno ene abuwa edu wa pumdi mwake jina muu se ubo 3P garlic mixture ni bia bribia yari inti mi ntina wudi imu ibibi inti ni msamfu muge ni mcha bribia wati ya po Franco Trading Enterprise iPhone, Samsung, Nokia minim TV na ope, air condition na ope CCTV camera, washing machine iPad, tablet adima mkwa dano nini na biwa Franco Trading Enterprise anibu wani ya ono etufobu wano adima wo nishofu bia beru mbiyano watu wedi eniji samese ne www.francotrading.com ewo eye internet nesua ukwa Efele wa shop no mu download Franco Trading app no kwa App Store na Google Play Store so a eno nsusu eyibu no sukra de mawa ene percentage ayede e ma discount no anu odene sey ye fumukro osade a Haxa Mr ene kan fama o ebia na wo nsu no mpe ofele tipa ya Haxa capsules ho ose bruta tashi ba kwa Ghana ha sisi eye adwuma eno no GBS Industries what sin chance ne so 10% discount ni edi mawo Colorlink Plus na kola open ni etwa mawo empopo ni nache no free 0240844444 madam ani esu mo nyumre yi na na sei ampofo ajemi ne
1: obiri yoboa sent him from.
0: Can you on Facebook at 106.3 FM na fe YouTube na ehweyen na etie ensempa. Ya bobo anu memu ni amara ni nyina na ye de esumui.

0: nsirafie.com kwen let on the mix ba bana nsiran kwa
1: awanwa ni nyankopwa ya nwanwa chuma enu tiye frau awanwa en sentre ni nyanwanwa chuma uye awoye na nanu bresinu aradu da su ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehowah.